ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MA. Radijos stotis MA.

ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MA.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose.

0: Reklama. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: Žemaitijos regiono radijas M.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 100

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Ekoenergija informuoja šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis MA.
5: The greatest song. The new music.
6: Nauja.
7: Daina.
8: Sveiki, čia Sauben. Ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindys, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetu.

0: Radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.

0: reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgdamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 6 9 8 1 3 3 6 5.
2: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 9 8 2 2 8.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669-39777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669-39777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
5: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai, ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443

0: Jau dabar elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM. Pasigarsink savo radijo imtuvą. Čia radijo stotis M.

0: reklama.
1: Eko Energija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko Energija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Eko Energijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Eko Energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čia+.lt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Regioninė radio stotis MA.

0: programa.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė? Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.

0: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
1: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM.
5: 104 FM.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Regioninė radio stotis MR.

0: mes kartu. Reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamių surinkimas eta@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. 104 FM.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visavertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimas savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plaujus gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
0: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: Radio stotis MA.

0: Nauja Rina.
1: Sveiki, čia Sauben ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Greina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Ir darbe, ir namuose.

0: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
1: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
0: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
0: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: programa.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą

0: skambink jau dabar elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65.
4: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogs gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirinkti geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis MA.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30-009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: 104 FM. 104 FM.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
1: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
2: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.
4: 104 FM.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM.

0: reklama.
1: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Fem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogs gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korase didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldus sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Radio stotis

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal nori tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: tvarumą.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM.
4: M.A.
5: The greatest song. The new music.
4: Nauja. Nauja.
5: Yeah.
4: Rina.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 69. Kartojame telefono numerį +370 6123406 69.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
4: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja – šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio – šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1,79 €. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6,75 €. Prekybinė bazė Danuva. Pervažas gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM, regioninė radio stotis MA. The greatest song. The new music. Nauja. Daina.

0: Reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
7: 104 FM.
8: The greatest song. The new music. Nauja.
9: Sveiki, čia Sauben. Ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje Šiltnamiosurinkimas ir pardavimas, arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Jūs klausotės regioninės radio stoties M.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
3: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA. Yeah, no, yeah, yeah. Reina.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonais 8-443-981-75 arba 8-652-669-83. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt, telefonu +370-600-98-228.
1: Ir darbe, ir namuose.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Jūs klausotės regioninės radio stoties.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išrinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia, kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e, anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. Radio stotis.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
4: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
5: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 864433339. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
6: 104 FM.
1: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
7: Sveiki, čia Sauben ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalinė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 66 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetiniame puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. Radio stotis M.

0: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
1: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
0: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
2: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
3: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radijo stotis MA.

104 FM. 104 FM. Regioninė radijos.

0: Reklama.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: 104 FM 104 FM 104 FM

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus.

0: ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Žemaitijos regiono radijas MA.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapėje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalynė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: Šimtas ir keturi FM. Radijos stotis.

0: reklama. Kompanijos Santegra maisto papildas per Fem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Fem Forte gerai savijautai kiekvieną dieną.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogs gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korasė didžiulį baldų į čiužinio sortiment perdo aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis MA. 104 FM. Regioninė radijo stotis.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 8669397777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 8669397777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas.

0: Vieta, kur kuriame tikri vaikystės prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MZ.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-00051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: programą.
1: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjoves įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, pjauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėkit trukdyti meistrelį. Telefonas +370 689 1333 65. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.
3: 104 FM.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai. Valanda su lietuviška muzika.

0: Reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamio surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamio surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM.

0: skirta tik lietuviškai muzikai.
1: Reklama.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radijos

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite! Ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt...
1: Mane!
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. 104 FM. Radijos

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06100-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
3: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA. Radio stotis

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: 104 FM.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plaujas gat 72 į Plungę, Stoties gat 33, kur rasit didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
0: 104 FM. MA.
2: Žemaitijos regiono radijas MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Ir darbe, ir namuose.

104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai.

0: apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: M.A. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai.

0: lietuviškai muzikai.
1: Reklama.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6-1234-069. Kartojame telefono numerį plus 370-6-1234-069. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindys, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
3: 104 FM radijos.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Žemaitijos regiono radijas MA.
4: Valanda skirta tik lietuviškai muzikai.

0: laida skirta tik lietuviškai muzikai.
1: Reklama.
2: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Regioninė radio stotis MA.

0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radijos stotis MA.
1: Žemaitijos regiono radijas

0: 104 FM.
1: Radijo stotis M.

pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

ir namuose. 104 FM. Radijo stotis MA. Radijo stotis MA.